0: Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Vi sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast bro, jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället.

0: Vi sågs på en 3 dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin. Speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitar. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: to Ibiza. Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no. Köp deg bingoblokket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Du hører på Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Bäst musik hela dygnet. Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp dig bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Hejsan, det här är en hållbar i radiobingoen. Kvällens radiobingo startar snart. Gå in på radiotromso.no, köp där bingoblocket, så är du också med och spelar radiobingo på Radio Tromsø. Lycka till!
1: Detta är Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Bingo på 66.
0: En bingo på 66. Och det, ja.
1: Ska vi... Det var Erik och Fagerborg.
0: Det är samma där, ja. Ska vi se. Kan du ha det bongnummer den här gången? Var det samma bongen eller?
1: Det var samma bongen, ja.
0: 29-100.
1: Ja.
0: 100. Ska vi se. Ja, Erik och Dan. Nu kan du bara läsa talan.
1: Alltså, jag läser alla.
0: Ja, ta nog bara det. Du kan ju läsa den mätterselin som du, det var det du hade på.
1: Ja. Ja. 13, 20, 48, 66 och 90 var den sista.
0: Ja, det stämmer det. Grätt. Mm. Gratulerar.
1: Tack.
0: Hej. Ja, då var tre räcken gått på talet 66. Hvis någon hade något på 24 så blir den för sent ute. Det var hon Erika som hade den, så jag tänker hon kan få det i 600 kronan. Det hörs ut som det stilt på tråden här. Då avslutar vi första runde och tar oss en kjapp pause för andra omgång.
2: Du hörer på Radio Tromsø.
3: Nå får du köpt bingoblocker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo Blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra utsikten på Stakvåland. Du får også kjøpt Bingo Blokker på Spar på Hansnes samt Mixkiosken på Jekta og Mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss Bestasjon på Kvalersletta og selvfølgelig Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo.
0: Der vi klar med omgang nummer 2. Første tall ut. 70. 7-0. Trettiseks. Tre. Seks. Syttifem. Syv. Fem. Tjueto. To. To. Syttito. 7-2 86 8-6

0: 8490.
1: 8490.
0: Ja.
1: Ja då, och hur är vinnaren här?
0: Jill Dagenborg.
1: Jill, ja. Vad är det läst håll?
0: 55, 58, 51.
1: Ja, men den är riktig den. Gratulerar.
0: Tack.
1: Hej. Varsågod. Hallå. Ja, det var någon som ringde här och... Men det trippeln är i vart fall god. Så det är nog... Ja, här ringer sen. Varsågod.
2: Hej, jag hade bingo på 26.
1: Hej, racka på 26.
2: Ja.
1: Ja, du är den. Kan du ha till bognummer där?
2: 29212.
1: 212.
2: Ja.
1: Akkurat. Och vem som är vinnaren här?
2: Maja Skogvang.
1: Maja. Okej, bara läst håll.
2: 26, 58, 63, 77, 82.
1: Ja. Och du var så heldig att du hade den på det 20, nej på det, ursäkta, 9:e träcket. Så vi dubblade den premien där till 200 kronor.
2: Ja, supert.
1: Ja, allt i orden.
2: Okej.
1: Hej. Ja då, det var fort hon har gjort. Men då ska vi börja och läsa på 2 räcke. Och de 3 sista talen, det var 58, 77 och 26. Då har vi nästa tal ut. 41, 4, 1. Fyrtio, fyra, noll. Seksten, en, sex. Tjugoåtta, to, åtta. 53, 5, 3. 64, 6, 4. 60, 6, 0. 21, 2, 1. 87, 8, 7. 32, 3, 2. 59, 5, 9. 69, 6, 9. 5, nummer 5. 27, 2, 7. 35, 3, 5. 6, nummer 6. 45, 4, 5. 3, nummer 3. 36, 3, 6. 75, 7, 5. 57. 57. En. Nummer en. Femtifire. Fem, fire. Åttitre. Åtte, tre. Åtti. Åtte, null. Førtiåtte. Fire, åtte. Tredve. Tre, null. Førtini. Fire, ni. Elve. En, en. Tjue. To, null. Åttifire. Åtte, fire. Vær så god.
0: Ja, hei. Det var to rader på 11.
1: 11, ja.
0: Og vogn nummer 26, 654.
1: 654.
0: Janne Eilertsen.
1: Janne.
0: Ja.
1: Ok, velles tall.
0: 11, 26, 35, 48, 87. 1, 27, 57, 64, 70.
1: Ja, den er riktig den. Gratulerer.
0: Tusen takk.
1: Ja da. Hei. Ok, da er vi ferdig med to rekke. Vi skal fortsette å lese på tre rekke. Vi har begge lykketallene både 17 og 34 med oss i spillet enda. Jeg har lest opp 40 tall så langt. Og de tre siste tallene, det var 11, 20 og 84. Neste nummer ut. 7. Nummer 7. Åtte. To. Nummer to. 52. 52. 68. 68. 15. 1. 5. 19. 1. 9. 38. 3. 8. 18. 1. 8. 31. 3. 1. 17. 1. 7. 65. 6. 5. 50. 5. 0. 29 2 9. Trettifire, tre, fire. Tjueto, to, to. Sekstien, seks, en. Vær så god.
2: Ja, det var bingo på tallet 34.
1: Du hadde en rekke på 34. Nei, unnskyld, tre rekke på 34.
2: Ja.
1: Ja, vel, ja. Og hva bognummer det?
2: 18-5-3-5.
1: 18-3-5. Nei, 5-3-5. 5-3-5. 18-5-3-5. Skal vi se. Ja. Og hvem vinner det her?
2: Kari Bollevare.
1: Kari. Ok. Bare les tall.
2: 2, 3, 17, 19, 26, 29, 32, 34, 40, 51, 57, 68, 75, 83, 84.
1: Ja. Du la sikkert merke til at du fikk det på 34, det var det du sa. Og siden 34 dagens lykketall. Så premien nå på det 55. trekket. Det blir 10 000 kroner det.
2: Ja, takk for det.
1: Ja, bare gratulerer.
2: Mm, den grei. Ha
1: ja,
2: det.
1: Ha det. Ja, det var dagens lykketall gått. Og det ingen flere som ringer, så da tenker jeg Kari kan nyte godt av de 10 000 kronene for seg selv. Men da skal vi avslutte herifra og ta oss en lengre kaffepause før vi går videre på femte runde.
3: Du hører på Radio Tromsø.
4: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio Bingo-blokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingo-blokket på Spar på Hansnes, samt mix-kiosken på Jekta og mix-kiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
3: Dette er Radio Tromsø.

0: Varsågod.
1: Ja, då en trippel på 22.
0: Trippel på 22. Ja.
1: Ja.
0: Har du kanske ett...
1: Bongnumret är 15519.
0: 15519.
1: Ja.
0: Ja då, och hem är vinnaren?
1: Ingrid Garstad.
0: Ingrid.
1: Ja.
0: Okej, okay, bästa tal.
1: 26, 22 och 20.
0: Ja. Jo då, den är helt riktig. Gratulerar.
1: Yes, tack.
0: Hej. Okej. Trippel någon har gjort. Vi ska försöka spela på ej räcka. Tre sista tal var 28, 22 och 48. Då har vi 36. 3, 6. Sjuttiotre, sju, tre, åttioåtta, åtta, åtta, åttiotvå, åtta, två, sextiofem. 6, 5. 58. 5, 8. 64. 6, 4. 18. 1. 8. 79. 7. 9.
2: 9. Bingo!
0: Varsågod.
3: Bingo på 65.
0: På 65, ja. Okej.
3: Okay. Ja.
0: Har du ett bongnummer där?
3: Ja. 29434.
0: 29434.
3: Mm.
0: Ja då, och hva er navnet her?
3: Arnt Ole Pedersen.
0: Arnt Ole Pedersen, ja.
4: 65,
3: ja.
4: Ja.
0: Greit, bare les tall.
3: 29434. 26. 36, 48, 65 och 88.
0: Ja, de ser rimlig grej ut i tallen där.
3: Arnt Ole Pedersen.
0: Arnt Ole Pedersen, ja då, han har fått 100 kronor där.
3: Ja, tack.
0: Greit.
3: Ja,
0: ja då, då var en räcka undergjort. Och vi ska fortsätta på två räcka. De tre sista tallen, det var 64, 18 och 79. Då har vi nästa nummer ut. 75. 7. 5. 66. 6. 6. 62. 6. 2. 1. Nummer 1.
2: Bingo!
0: Varsågod.
5: Var trippeln god?
0: Trippeln är god, ja. Det gick på talet till 22 eller det, ja. Ja, den trippeln är god. Och sista talet läste, det var 1. Och vi spelade oss om 2 räcke här. Nästa nummer ut. 80. 8. 0. 5. Nummer 5. 45. 4. 5. 50-5-0. Sjuttiotvå. Sjuttio. 44-4-4. 55-5-5. 81-8-1. 6. Nummer 6. 71-7-1. 54-5-4. 33-3-3. 74-7-4. 16-1-6. 23-2-3. 51-5-1. 67-6-7. 29-2-9. 89-8-9. 63-6-3. 19-1-9. 10-1-0. 84-8-4. Ja, vær så god. Hallo.
4: Hallo, ja. Det var to rekker på tallet 63.
0: På 63? Ok.
4: Ja, på 1173.
0: 11173.
4: Ja.
0: Skal vi se. 1-1-1-7-3.
4: Korrekt.
0: Ja vel, ja. Hvem det som er vinneren her?
4: Silja Hansen.
0: Silja. Greit, bare les tall.
4: 14-48-50-66-88-6-28-36-63-79.
0: Ja, jo da, den er helt riktig, den to-rekkerne. Gratulerer.
4: Ja, takk for det. Hei.
0: Hei. Skal vi se, to-rekkerne undergjort. Da skal vi gå videre på tre-rekke, og jeg har lest opp 46 tall så langt. De tre siste tallene, det var 19, 10 og 84. Da har vi neste nummer ut. 21, 2, 1. 42, 4, 2. 30. 3-0. Trettisju. 83-83. 61-61. 87-87. 43-43. 68-68. 39-39. 49-49. 34-34. 40-4-0. 46-4-6. 11-1-1. 77-77. 24-24. 59-59. 57-57. 3-3. Vær så god.
4: Bingo på 57.
0: På 57.
4: Ja.
0: Ja vel, har du et vognummer der?
4: 2838.
0: 2838.
4: Mhm.
0: Akkurat. Du fikk den delen på tallet 3, ikke 57. Men uansett, du har tre rekker der.
4: Ja.
0: Hvem det som vinner her?
4: Morten Andreasen.
0: Morten. Greit, bare les tall.
4: 3, 6, 17, 26, 28, 34, 37, 40, 42, 57, 66, 67, 79, 81 og 87.
0: Ja, den riktig den, men nå skal du høre det at det flere som ringer her, så vi skal se hvor det går.
4: Vi skal se hvor det går.
0: Ja, hei.
4: Hei.
0: Hallo, ja.
6: Jeg hadde bingo på 3.
0: Du hadde også en bingo på 3.
6: Ja.
0: Greit. Har du et bognummer?
6: 12629.
0: 12629.
6: Ja.
0: Ja, det. 12629. Jaha. Og hvem er vinnerne her?
6: Marit Jensen.
0: Marit Jensen.
6: Ja.
0: Jensen. Eller stall.
6: 11, 29, 30, 44, 74, 3, 37, 55, 62, 87, 1, 17, 49, 50, 89.
0: Ja, de er med hele gjengen der, men det er enda flere som ringer, så det blir spennende det her.
6: Ja, okej. Okay. Hej.
0: Hallå, ja. Hallå.
7: Hallå. Här är bingo på tallet 3.
0: Du har också en bingo på 3.
7: Ja.
0: Great. Har du ett bonummer?
7: 2080.
0: Mm. Ja, och vad du har till namn?
7: Caroline Mathisen.
0: Caroline. Okej, okay, bara tal.
7: 1, 3, 14, 28, 21, 22, 37, 39, 45, 46, 59, 61, 72, 84 och 83.
0: Ja, den var riktig den också, men det är ändå flera folk på linjen här, så vi måste se hur det går här. Ja,
7: ja. Den är grej. Okej, okay, hej.
0: Hej. Ja, hallå, ja.
8: Ja, det var en bingo här på 59, hur den ligger i veckan.
0: Hvis du har bingo på 59, så er du total foran de andre som har bingo på 3 her.
8: Ok, ja.
0: Men skal vi se her, du har C59.
8: Ja,
0: 14570. Skal vi se her. 14570. Skal vi se, bare se at vi har, får det riktig her.
8: Ja.
0: Ja, den ser grej ut. Kan du ha det namn du?
8: Vigdis Helgesen.
0: Vigdis?
8: Ja.
0: Helgesen. Okej, okay, vad är deras tal?
8: 16, 50, 68, 71, 81, 6, 29, 49, 62, 70, 17, 33, 59, 65 och 84.
0: Ja då, den är riktig den på 59, så då står du, då är du, då vid sig i ledelsen för att säga det sån här.
8: Ja, vi får se.
0: Ja, grejt, ha det bra.
8: Grejt, tack ska du ha, ja, hej.
0: Ska vi se här, då är vi kommit dit här, det var en tell som ringde, men i alla fall 59 är bästa tal hittill. Och de som har på 57 och 3, de blir ju då slått ut här. Men det stiller på telefon. Ja. Det är inte något med ringning här. Men då tänker jag att Ovidis då kan få de 3000 kronan. Och så gratulerar med det. Och så avslutar vi härifrån. På, för ikväll. Och så måste du huska på att sända in blocken till Radio Tromsö. Postbox 2010-9326 Bardufoss. Eller ta bild av hela spelsidan. Och första sidan. Och lägga som vedlägg i en e-post. Och fyll in nödvändig information. Och sända till bingo@bardufoss.no. Och så vill jag dock önska dere välkommen till Bakers nästa måndag. Och dere får ha en fin kväll vidare då härifrån.
9: Du hör på Radio Tromsø.
10: Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver måndag klockan 20.30. Nu kan du också få köpt bingoblocket. På Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
11: VVS24 tilbyr nye installasjoner, vedlikehold, reparasjoner av vann og avløp, sanitæranlegg, vannbåren gullvarme, sentralvarmeanlegg, med mer.